Delara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. Uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt, han, som heter Lovely Day. Og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det men uansett så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da. På radioorakel.no klokka 11 på onsdag. Eller reprisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

Wake up slow. Vi går fra banana pancakes til kaffe og fløte. Meltor May med The Meltones. You're the cream in my coffee. Så håper jeg at du har en veldig fin dag. Den har jo bare så vidt startet.

Det er tirsdag kveld, og jeg er på vei for å høre Kaya Cater. Kaya Cater er kanadisk folkmusiker. Hun er en mester på historiefortelling og har vunnet priser for musikken sin.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

det finns jo ganske mange Fretex og UF og så videre rundt omkring I byen. De har veldig fine klær. Jeg har faktisk prøvd

denne konserten med tre orkesterminiatyrer av Erland von Koch. Erland von Koch har en meget stor produktion bak sig. Han studerte først hos sin far, komponisten Sigurd von Koch, siden med flere kjente svenske og utenlandske pedagoger, før han selv ble lærer i musikkteori ved Högskolan i Stockholm. Foruten fire symfonier har han også skrevet ballett og opera, og en masse orkester og kammermusikk. Han har også vært meget benyttet som filmkomponist. Om sig selv og sin egen musik har han en gang sagt: «Jeg streber etter en enkel, klar, melodisk stil, gjerne knyttet til folketonen og med skarp, rytmisk profil. Harmoniseringen vil jeg ha ukomplisert, og jo eldre jeg blir, desto mer blir jeg overbevist om melodiens betydning.» Vi spiller altså tre orkesterminiatyrer av Erland von Koch. Den første heter «Liten lystbil-overtyre».

Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nu han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.